ऐसा गुरु नानक का मिलाप होया, सब कुछ भुल गया, सेवा करन लग पे। जो गुरु ने कहा कदी कहा मोड़िया नहीं। धन गुरु नानक साहब जी, दो साहबजादे सन, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद। दोनों साहबजादे जिन्हां नूं इस गल का माण सी, असीं गुरु नानक दे सपुत्र हां, साडे पिता तों बाद इह गुरगद्दी सानूं मिलेगी। पर गुरु नानक दे घर निम्रता, सेवा, सिमरन अते हुक्म मनन नूं पहल दित्ती। समा बीतदा रहा, गुरगद्दी देण दा समा आया, तां गुरु नानक साहब ने अपने पुत्रां दी, होर भी सिखां दी, भाई लहणा जी दी प्रीख्या ली। एक दिन दी गल है, संगतां बड़ियां आईयां करतारपुर दर्शन करन वास्ते। गुरु नानक साहब दे नाल गुरु नानक साहब दे दोनों सपुत्र भाई लहणा अते संगतां नाल इक दरखत है जंड दा। गुरु नानक साहब कहण लगे, श्री चंद, इस जंड दे दरखत ते चढ़, टाणियां नूं हिला। टाणियां हिलाएगा मठियाई डिगेगी, बर्फी डिगेगी, ते संगतां नूं ए मठियाई खुआवां। श्री चंद कहण लगे, पिता जी बावले हो गए, कहो जिया गल्लां करदे हो, कदी दरख्तां नाल भी मठियाई लगी? लोकी सानू पागल कहणगे, ए ते जंड दा दरख्त है जिन्हों कोई फल भी नहीं लगता, इन्हू मठियाई लगे? गुरु नानक साहब ने अपने छोटे सपुत्र जिन्हों का नाम लक्ष्मीदास नूं कहा, बेटा हुण तुसी दरख्त ते चढ़ो, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ ताकि मठियाई डिगे। तां उन्हां भी इही गल कही, पिता जी वड्डा भरा ठीक कहिंदा, कदी दरख्त दे नाल मठियाई लगी? ये अनहोनियां गल्लां ये किस तरह हो सकदियां? सानू लोग पागल कहणगे। जद उन्हां पुत्रां ने जवाब दिता, हुण गुरु नानक साहब ने भाई लहणे वल देखिया ते मुस्कुरांदिया कहण लगे, लहणा जी तुसी दरख्त ते चढ़ो, टाणियां हिलाओ, दरखत हिलाओ ताकि मठियाई डिगे। सत बचन कह के भाई लहणा जी दरखत ते चढ़न लगे ने, तां साहबजादियां ने हाथ फड़ लिया। कहन लगे, भाई लहणा ये की करन लगे? लोकी पागल कहणगे, कदी दरखत नाल मठियाई लगी? दरखत ते ना चढ़ो, ए नहीं हो सकदा कि दरख्त तू मठियाई दिखे। सत्संग भाई लहणा हाथ जोड़ के कहन लगे, साहबजादे बाबा जी मैनू गुरु का हुक्म होया, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ, मठियाई दिखेगी। मेरा काम है हुक्म मनना, मठियाई डिगे पावे ना डिगे, एद नाल मैनू कोई मतलब नहीं। क्यों? हुक्म मने होवे परवान,
ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਤਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੋਟਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਦ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ, ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣਾ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ